0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: Bismillahirrahmanirrahim. Man rabahu syai'un fi sholatihi falyusabbah.
0: Yang artinya, barang siapa yang diragukan oleh sesuatu dalam salatnya, maka hendaklah ia membaca tasbih.

0: Kuras garatuh rasa tuh. Karaos teu dinten ieu karuhun nyaksian. Di mana karaosna nangtung di batu tulis pruel girimis. Keprok sadayana. Nangtung di batu tulis pruel girim nganteur urang. Nganteurkeun naon? Nganteurkeun mahkota binokasi.
1: Melalui pelestarian budaya seperti kirab mahkota binokasi, masyarakat Sunda diharapkan tetap memiliki jati diri serta mampu menjaga warisan leluhur di tengah perkembangan zaman modern.